0: endelig I mandag får vi se. Det var litt av en pangstart på en mandag med Levels. Fra Avicii, det klokka nærmest halv ni. Vi skal ta en oppdatering på både lokalnyheter og riksnyheter ganske snart her I frokostshowet, men aller først. Skal vi gå hånd I hånd sammen med der, Tobias Sten?
1: Ja, det koselig.
0: Litt flaut å leie en som kapprihatt og bart, men det går greit.
1: På hver vår side, så vi har en hånd hver mens vi danser bortover Storgata.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille Jeg våkna opp svett

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alt

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hit.

til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.